osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: sve znam. Mnogi bi voljeli još malo zašećiriti jutro, odnosno koji minut ako ne sat ukrasti od jutra u snu. Kako bi se sačuvalo snage vjerojatno za drugu polovinu, odnosno večerašnju večer, petkom je. Da, rekao sam dobro, petak je, ljudi, nema odgode, prvo riješite sve obaveze koje trebate, a onda si dajte opuštanje, odnosno večernje izlaske, druženje sa voljenom osobom ili dragim ljudima. Započni dan na najdopadljiviji zvučan način uz RV Radio. Još jednom, dobro jutro.
1: Dobro jutro,

Volimo petak jutro, volimo slušati ujutro ORV radio, jer svira najbolju muziku, regionalno, urbano i svjetski. Pojačaj, imaj dobro raspoloženje.

0: Pogledajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 8 je vijesti na ORL.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Hoće li Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Manivala? Odluka pada danas u Briselu. Usvojen je jedan od tražena dva zakona. Onaj s ciljem sprječavanja i financiranja terorizma. Nedostaje zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Šef izaslanstva Europske unije u našoj zemlji, veleposlanik Luigi Soreca, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem, konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaje se u Kremlju sa izaslanstvom Republike Srpske, koja će prisustvovati paradi sutra. RS će predstavljati entitetski predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iran optužio SAD za kršenje primirja. Tvrdi da su američki zračni udari izvedeni na civilna područja. Uzvratili su. Tri američka ratna razarača u blizini Hormoškoga tjesnaca bila su meta iranske podmornice. Sjedinjene Države planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu idućeg tjedan. Rasprave su dogovorene za četvrtak i petak, nisu poznati detalji. Donald Trump je upozorio Europsku uniju da mora ukinuti svoje tarife i to u roku od 2 mjeseca ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je i dano obećanje da će se tarife smanjiti na nulu u trgovinskom sporazumu. Čelnici Europske unije pripremaju se za potencijalne razgovore sa ruskim predsjednikom Putinom. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je da za takve sastanke ima i podršku Ukrajine. Svjetska zdravstvena organizacija je poručila: pojava hantavirusa na kruzeru, što je uzrokovalo 3 smrtna slučaja, u ovoj fazi ne predstavlja niti početak epidemije, niti bilo kakve pandemije.
1: Sport.
0: Aston Villa i Freiburg izborili su finale na Bešiktaš parku u Istanbulu za trofej u Europskoj nogometnoj ligi, a nakon što su sinoć u polufinalnim uzvratima bili bolji od Nottingham Foresta, odnosno portugalske Brage. Engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano igrat će u finalu ovosezonskoga izdanja konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili promjenjivo vrijeme, pretežno oblačno najprije, a kišu i pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljevina je moguća u sjevernim područjima. Danas će se najviša dnevna temperatura kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj. Čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: da te ne volim tada, lažu te. Spajamo emociju i energiju. Dobro jutro, živo.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Nije petak ili uvod u isti ukoliko se ne uvedemo zajedno. Uz najbolje zvuke. Izmiksamo urbanu, regionalnu i svjetsku scenu, uživo družba, krčenje puta kroz, pa za mnoge posljednji, a radni dan u ovom tijelu. I to, u osmom po redu kroz 5.26. Sada je 8 sati 7 i pol minuta. Jeste li progledali širom otvorenih očiju? Pa jeste, ukoliko nisu, trepavice, malo

istinski izvest, obzirom da su ljudi u poslu, da imaju termine, da žure, da su još par minuta tu, a ja kao da sam bio ptica na slutilica. Tu su naši eko dimnjačari iz Brčkog, koji su i uputili sretno pismo, nevjerojatno, sve se događa u minuti. E pa, ili to telepatski, ili... Da, tu smo, definitivno su tu. Pa kažete ovako... Pozdrav za sve slušaoce ORV radija. Posebno pozdrav šalje ekipa Eko Dimnjačara našem kolegi Svetoslavu Sveti Ođačaru, koji je ovaj vikend na praksi i vrijedno uči zanatu za stare vele majstore. Neka dimnjaci budu čisti, posao siguran, kafa uvijek topla poslije dobro odrađenog dana. Sveto, samo hrabro. Svaki pravi majstor jednom je bio učenik. Kako lijepo složeno. Srdačan pozdrav od vaše ekipe dimnjačara za sreću i ovoga Frajdeja. Hvala lijepo, veliki pozdrav za direktora Jadranka, veliki pozdrav za glasnogovornicu Dajanu i cijelu ekipu. Sveto, pa Sveto, ti si u stvari Sreto, kad si s takvim ljudima ima posao cvjeta.

0: tvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brčko.

hoće još pribaviti to, to, to i to, pored onih klasik dnevnih zavrzlama. A imamo li da ne bude zavrzlama i po novčaniku neke radarske kontrole koje su službeno najavljene iz MUP-ova, okolo ima. Kod muzičke škole u gradu Tuzli radar je do 9 sati, ulica je Kulina bana, opet ona standardna lokacija, rekao bih, radara u Tuzli. Od Panonskih jezera, kada krećete prema skveru, dalje ćete produžiti u pravcu Doma zdravlja Slatine, kod muzičke Novosagrađene. Tu je radar, pazi. Odmaknimo do Zedo teritorija, na Zeničko-Dobojskom u kantonu, mjesto Tatar Budžak, Žepče, radar, Olovo u Tuzlanskoj ulici, u Maglaju u Liješnici i u Matuzićima na autobusnom stajalištu, precizno teritoriji Dobojuga. Eto, je li od mene dovoljno? Aj sad, ukoliko vi imate informaciju više ili dodatak s lica ceste, javnite mi to za G. Suma sumaru na Viber studijski broj 063 422 126. E sad u nastavku nek nas prati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je, vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: počeli Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala. Odluka pada u Briselu ili će nastaviti opet na neku vrstu kušnje. Usvojen je u BiH jedan od tražena dva zakona. Onaj s ciljem sprječavanja i financiranja terorizma. Nedostaje zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Šef izaslanstva Evropske unije u BiH, veleposlanik Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastat će se u Kremlju sa izaslanstvom Republike Srpske, koja će prisustvovati paradi sutra. RS će predstavljati entitetski predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iran optužio SAD za kršenje primirja. Tvrdi da su američki zračni udari izvedeni na civilna područja. Uzvratili su. Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog tjesnaca bila su meta iranske mornarice. SAD planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu idući tjedan. Rasprave su dogovorene za četvrtak i petak, a nisu poznati detalji za sada. Predsjednik Donald Trump upozorio je Europsku uniju da mora ukinuti svoje tarife u roku od 2 mjeseca ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je i da je dano obećanje da će se tarife smanjiti na 0 u trgovinskom sporazumu. Čelnici Evropske unije pripremaju se za potencijalne razgovore i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio je da za takve sastanke ima i podršku Ukrajine, odnosno lidera te zemlje Volodimira Zelenskog. Svjetska zdravstvena organizacija se oglasila, poručila da pojava Hanta virusa na kruzeru, a koja je uzrokovala 3 smrtna slučaja i mnoštvo oboljelih, u ovoj fazi ne predstavlja nikakav početak epidemije niti pandemije.
1: Sport.
0: Aston Villa i Freiburg izborili su finale na Bešiktaš parku u Istanbulu, borbu za trofej u Europskoj nogometnoj ligi, nakon što su u polufinalnim uzvratima svladali Nottingham Forest, odnosno Portugalsku Bragu. Engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano igrat će u finalu ovo sezonskog izdanja konferencijske nogometne lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja petka meteorolozi su najavili pretežno oblačno vrijeme, moguće kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima, a grmljevina u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura će se kretati većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.

razdoblje rekao. Proljetno, ljetno. Evo, čuli, slušali smo i Polis. Verzija koja njima ne pripada. Idemo odslušati i Šapat zvijezda, ono kratko jasno predaje rubriku, odnosno malo opširnije po svakom znaku. Ljubavno polje ovoga Frajdeja u riječi eventualno dvije zvuče ovako. Ovnovi su bez ljubavnih briga danas. Bikovi tonu. Šta se dešava? Šta se dešava? Kažu, ne ide im baš apsolutno ništa. Kod blizanaca je zanimljivo. Ljubavno stresno je danas za rakove. Lavovi imaju ljubavne probleme, a djevice već gube kontrolu. Bage su ljubavno neozbiljne. Škorpioni su privlačni. Strijelci ljubavno griješe. Jarac je ljubavno nezadovoljan. Vodenjak je ljubavno nestrpljiv. A ribe su ljubavno spokojne. To je to. Za neko kratko vrijeme. Na zadnjem sjedištu. Ali dobro, to je jedna od situacija kroz ovaj gigahit. Trebaš li me? Opet malo brža verzija da se ljudi rastrese, razdrmaju, zadrmaju. Dobro jutro ili već neki dan dobar sa RV radija. Na zadnjem sjedištu, na prednjem sjedištu, kako god i gdje god se vi vozili, taman bilo to i pravac. Idem na kavu, odnosno na ćevape, na baš čaršiju, popiti ju zajedno sa Džekom.

0: Viber studijski broj kao i prijedloge za hitove dalje. Kako ćemo mrviti petak? Javni na 063-422-126. Viberom sve, naravno, za dž. Tarifu od vas nikakvu ne želimo. Nemojte zaboraviti vi, dragi naši koji ste rasasuti po svijetu, cijenjena naša dijaspora, a bez vas bismo mi bili kao sada među najnerazvijenijim zemljama na svijetu. Bili bismo ispod onog donjeg praga, kažemo, maternji, taternji, predbroj za državu kada nam se javljate, plus 387, potom 63422126.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: mješavina ino ili global svjetskih hitova sa najviše regionalnog zvuka. Tako zajednički diktiramo. 9.40. A ne znam, oni malo kasnije sa ovom dostavom. Malo im je bilo poljeva, kažu, više luka, pa dok su izreširali. A evo, zato ćemo i mi prebiti sa informacijama koje će dobro doći svima vama koji ste na drumu. Jel ima nešto da se lica vaše ceste, a da je zanimljivo korisno drugima? Javnite mi to, rubrika Prometna centrala.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Apsolutno. Pozivamo i mi također. Radarske kontrole u ovom satu prometne policije okolo su kazale svoje. Na potezu Mihatović i Brgule, Tuzla Orašje, radar lovi do 10. Još ovih 20 minuta. Kroz Tuzlanski kanton, dalje radarska je u mjestu Oskova, na teritoriju Manovića, i to je to što se TK tiče, bar ovako zvanično službeno najavljeno. Nemojte se 100% osloniti na te najave. Mogući je faktor iznenađenja, a obično ne bude željen. E sad, najmo produžiti dalje džirnuti. Gdje ćemo? U pravcu juga, na obalu. Ajde, nešto ćemo već napraviti. Senečko-Dobojski kanton, dalje Tuzlanska Olovo, Liješnica Maglaj i Matuzići na autobusnom stajalištu. Autobusno stajalište Matuzići, teritorije Doboj juga. Samo da ne bih ja ovdje riječio. Eto, ukoliko imate informaciju više, uputite se zajedno sa nama u svojemu pravcu. Mi kao vaš muzički support. Kako se bliži ljeto, a vjerujem da imaju neki skriveni osjećaj, ono, u koji hvataju nalet, zalet, istoga, određene dionice. Znaš ono, sjedneš s njom, njim, u svoj bolid, ne rezerviraj ništa, ne planiraj nikakav grad, nikakvo odredište, adresu. Sjedni na toči. Znam, skupo je gorivo, ali za ove stvari, ovakve stvari, ništa nije skupo. Na toči, produži do obale, gdje ti se učini da je odredište tu stan.

0: Gradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

Shakira, kolumbijska globalna superzvijezda. Pjevat će službenu himnu dolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva koje se ovoga ljeta igra na tlu SAD-a, Meksika i Kanade. Da, opet Shakira. Daj se zove stvar. Pustila je ulomak, ima jedan teaser, pa 30 sekundi, pa mislim da je ovo sasvim dovoljno. E sad, kako to zvuči? Mnogi se pitaju hoće li možda nadmašiti onu himničnu Waka Waka iz Sjeverne Afrike. Pa ne znam. I ne može se suditi. Ovo su neki tonovi koji uvode u pjesmu. Valja preslušati ipak cijelu. Za nekih 7 do 10 dana bit će van uz prateći video. Ali, daj. Dolazića himna svjetskog nogometnog prvenstva zvuči ovako.

0: Eto.
1: Euforično jeste, nema šta, ali kažem, ne možemo suditi. Valja intro čuti, valja onaj refren glavni, valja čuti da je onaj riff ili ono solo koje će ipak zaraziti cijeli svijet, u to ne treba sumnjati. Ovako na prvu, pa ne možemo biti objektivni. U svakom slučaju, eto, priuštili smo si i to. Isječak, ulomak, teaser, kako god hoćete, pjesme Daj, daj, koja će zaraziti svijet i ono vrtjet se po svim, ne samo špicama, nego medijima, kafićima, kamo god da čovjek promoli, apsolutno će ovo dopirati, odzvanjati dolazećega ljeta, jer svi će biti uz ekrane, svi će biti, pa, uz to loptanje, rekordani broj reprezentacija, nikad više, pola planete će igrati na svjetskom prvenstvu SAD, Meksiko i Kanada. A opet Shakira, što bi rekli u Bosni, jel da, himnično će uvoditi u te lude, da. Nego, da mi utvrdimo gradivo, još jednom se prisjetimo iz Južne Afrike.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz

0: Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na ORV.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Glavno pitanje dana i ne samo dana. Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi Manivala? Odluka pada danas u Briselu ili će nastaviti ponovno na neki način kušnje? Jer usvojen je jedan od tražena dva zakona. Ona je s ciljem sprječavanja i financiranja terorizma. Nedostaje zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Šef izaslanstva Evropske unije u našoj zemlji, veleposlanik Luigi Soreca, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europut, ali da je za to potrebno puno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaje se danas u Kremlju sa izaslanstvom Republike Srpske, koja će prisustvovati sutra paradi. A RS će predstavljati entitetski predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iran optužio SAD za kršenje primirja. Tvrdi da su američki zračni udari izvedeni na civilna područja. Uzvratili su. Tri američka ratna razarača u blizini Hormuza bili su meta iranske mornarice. SAD planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu idući tjedan. Rasprave su dogovorene za četvrtak i petak. Za sada nisu poznati detalji. SAD predsjednik Donald Trump upozorio je Europsku uniju da mora ukinuti svoje tarife u roku od 2 mjeseca. Ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je i to da je dano obećanje da će se tarife smanjiti na nulu u trgovinskom sporazumu. Čelnici Europske unije pripremaju se i za potencijalne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je da za takve sastanke ima i podršku Ukrajine, odnosno lidera te zemlje Zelenskog. Svjetska zdravstvena organizacija poručila da pojava Hanta virusa na kruzeru, a koja je uzrokovala nekoliko smrtnih slučajeva i puno oboljelih, u ovoj fazi ne predstavlja nikakav početak epidemije, a pogotovo pandemije.
1: Sport.
0: Aston Villa i Freiburg izborili su finale na Bešiktaš parku u Istanbulu za trofej u Europskoj nogometnoj ligi. Nakon što su u polufinalnim ogledima bili bolji od Nottingham Foresta, odnosno Brage. Engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano igrat će u finalu ovo sezonskoga izdanja konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme, moguća kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima uz grmljavinu na sjeveru. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijev stupanj. 10.35, čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

ću reći. Nek ste na putu do vrha. A ovo pjesmi milozvuče neka ide i na fazu nam zjenice oka moga od Hari. Grupe Hari Matahari. Tada grupe, da. Između 16 i 18 centijevaca je u RV okruženju. Još uvijek ono posve prijatno. Prije podne sada, proljetno. Kako je u vašoj sredini? Ja ovo govorim, zvanična mjerenja koja pokazuju u našem bližem okruženju najvećim središtima kao što su Brčko, Tuzla, Orašje, Županja, Bijeljina. Da ne idemo dalje, možemo nabrajati do Prekstra. Gdje se sve sluša o RV radio. Gdje ostavljamo trag, slobodno prijavite dalje. Neki opušten Friday, dan petak. I sa vašim dalje muzičkim hit prijedlozima na Viber studijski broj 063-422-126. Mješat ćemo, ide plesno, ide dobar bit, idu trake koje će vas definitivno razveseliti. Odnosno učiniti da i ono dok se zavrzlame sada, rađaju li rađaju kroz dan. Kada se strane, dobro svira, voljen radio, Jukebox Lucky.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Počúvate Dino. Tražite kvalitetnú Alui PVC stoláriju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.
3: Opa, evo je. Da ispržimo ova playlistu radija ovoga petka i sa jedne i sa druge strane. Najbolji mikser, svjetski global hitovi i regionalna scena. Samo ono udarno, ciljamo ravno, pojačaj.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na RBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9 i 105.5.

0: počeli, Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Manivala. Odluka pada danas u Briselu. Nismo ispunili je potrebno. Usvojen je jedan od tražena dva zakona. Onaj s ciljem sprječavanja i financiranja terorizma. Nedostaje zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Šef izaslanstva Europske unije u našoj zemlji, veleposlanik Luigi Soreca, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj europut, ali da je za to potrebno puno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem, konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se u Kremlju danas sa izaslanstvom Republike Srpske, koje će prisustvovati paradi sutra. RS će predstavljati entitetski predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ima li kraja rata? Iran optužio SAD za kršenje primirja. Tvrdi da su američki zračni udari izvedeni na civilna područja. Uzvratili su. Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog tjesnaca bila su meta iranske mornarice. SAD planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu idući tjedan. Rasprave su dogovorene za četvrtak i petak. Za sada nisu poznati detalji. SAD predsjednik Donald Trump upozorio Europsku uniju mora ukinuti svoje tarife u roku od iduća dva mjeseca ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je i dano obećanje da će se tarife smanjiti na nulu u trgovinskom sporazumu. Čelnici Europske unije pripremaju se za potencijalne pregovore sa ruskim predsjednikom Putinom. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio da za takve sastanke ima i podršku Ukrajine. Svjetska zdravstvena organizacija poručila da je pojava hanta virusa na kruzeru, a koja je uzrokovala nekoliko smrtnih slučajeva i puno oboljelih, u ovoj fazi ipak ne predstavlja nikakav početak ili epidemije, niti pandemije. Sport. Završnica u Eurokupovima, Aston Villa i Freiburg izborili su finale na Bešiktaš parku u Istanbulu u borbi za trofej Europske lige, nakon što su u finalnim uzvratima bili bolji od Nottingham Foresta, odnosno Brage. Engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano igrat će u finalu ovo sezonskoga izdanja nogometne konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme, popodne kiša i pljuskovi, kao i u večernjim satima, grmljevina moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj. 11.35, čuli ste vijesti na ORV-u.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

za malo popravke, EKG popravke. Jeste li poljubili svoje lane, cijenjene, cijenjeni, ukoliko ste zajedno, a možda mjesno razdvojeni, pa proslijedili neku toplu riječ u obliku ciljano namjenski. Idemo grabiti dalje kroz ostatak prije podneva u petak, 5.2.2026. Dobro, muzika. Zajedno sklapamo neodoljivu playlistu. Yeah. Dobar glas, daleko se čuje, ORB još dalje.

0: naša misija, ona zvučna. Kad petkom udari bit s radija, sve je lakše. Pa kažete i one, pozdrav i od nas, iz kolektiva. Pogotovo za one malo ljenje, jel da? Ma da, znaju ljudi malo zabušavati. Što znam, ono, sjedno raspištulje se na stolicu, jel da? Kuda se zalijepili, srodili s njom. Ajde, nema veze, velim ono, kada sredina je blizu dana, tako da će biti lakše. Manje priče, više ritma, pa će se lakše uz dobre hitove svladati i ljenost, ako je ima, kod nekih kolegica, kolega u kolektivu. Ma iznijeće, iznjedrit će, uvijek je to tako. Uvijek gotovo svaka firma ima neku dežurnu budalu i nekoga ko eskivira. Bolje nego bilo koji drugi dan, dnevno urbano, slušaš o RV radio. Ja bih rekao ono polako, ali sigurno ulazimo i u reset tjedna uz najbolji vibe. Ćao, može li lapsus? Može, bit će i lapsus. Nešto, aha, Free From Desire. Neki dan si pustio, oduševilo me. E, aranžman drugi, da, da. Stari zlatni hit, ali u novom aranžmanu, pa zvuči možda još bolje. Ne, original je original, ali zadržalo je ono ciljano da je hit van vremenski.
1: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
2: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Mix najboljih hitova. ORV Radio.

0: ok. Malo više nije samo vibe, ovo je hype. 11.34 u naletu i prometna ORV centrala. Ja kažem, sa radija ću ja u notama bez kočnica, vi ipak sa brenzom. Slica ceste, ukoliko imate bilo koje info, javnite mi to, zablicajte. Zablicajte meni, a ja ću pod kratkim svjetlima plasirati, provući kroz zračni prostor svih koji vozi.
1: Što

0: dobro. I onda će biti sve dobro, ja kažem. Biće sve dobro tada, pa čak i ono što nije. Hoće li nadući u vožnji? Pa neće, i ne zamaramo se. Znaš kako ono vele u današnjem svijetu, jel da, niskokalorični mozgovi? Ostrani i idi svojom putanjom. A zašto kažem i vožnja? Zato što smo uz prometnu centralu RV radija. Petak bit će gužvanja poslije podne i na cestama koliko hoćete. Ne mislim tu na sokake.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Radar je Radina Banović i Tuzlanski kanton, Žepče Želeća. Zeničko-Dobojski, u Tuzlanskoj u Olobu, Poljice Kamen i Zamak, Maglaj i dolazi nam radar za nekoliko minuta na distriktu Brčko, a poveznica mjesta okolo grada Donji Brezik, Ražnjevo. Vi neku informaciju? Da, ne, kako god. Evo par grmilica iz svjetske scene. Na jedan afro način ide gala i legendarni hit na vaše traži. Onda ću ja dodati Timblenda. On ćemo opet i po regiji, ma i šaramo listu. Da, svima bude zvučno dopadljivo. One more and more. Please, daj dodaj još jednu. Najviše.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Podnije vijesti na RVA.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom pozdravlja konačno uvođenje novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini, što kažu predstavlja povijesni iskorak ka unaprijeđenju izbornog procesa u našoj zemlji. Skeneri, otisak, nemogućnost više glasanja u nečije ime, nestvarni glasovi i drugo. Ljekari u Tuzlanskom kantonu za 10 dana najavili se stupaju u generalni štrajk. Nezadovoljni su odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima liječnika za korekciju koeficijenata stručnosti. 8-godišnji dječak preminuo je u bolnici u

0: Prijedoru. Cijeli slučaj prijavljen je policiji i tužiteljstvu, a koje ispituju što je uzrok smrti i da li je dječak dobio adekvatnu ljekarsku pomoć. Vijesti. Ministar MUP-a Hrvatske Davor Božinović boravi u Mostaru. Izjavio je među ostalim da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost susjeda Bosne i Hercegovine, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, te najavio nastavak hrvatske podrške u realizaciji euroatlantskih ciljeva BiH. Vijesti. Iran i SAD ponovno razmijenili vatru usprkos primirju. Najavili nastavlja se. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump oštro upozorio Europsku uniju, kaže mora ukinuti svoje tarife u roku od 2 mjeseca. Ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je i to da je dano obećanje da će se tarife smanjiti na 0 u trgovinskom sporazumu. Vijesti. Godišnjica je pontifikata pape Lava 14. U prvom govoru nagovijestio je da će mir svim ljudima i narodima te cijelom svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu novi papa odlučan, ali i diplomatičan. I u tome ga, kaže, neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Vijesti. Svjetska zdravstvena organizacija poručila, pojava Hanta virusa na kruzeru, koji je uzrokovao nekoliko smrtnih slučajeva i puno oboljelih, u ovoj fazi ne predstavlja početak niti epidemije, a kamoli pandemije. Sport. Završnica klubskih takmičenja nogometnih u Europi. Aston Villa i Freiburg izborili su finale na Bešiktaš parku u Istanbulu za trofeje u Euro ligi, nakon što su u polufinalnim ogledima bili bolji od Nottingham Foresta, odnosno Brage. Engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano igrat će u finalu ovosezonske konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas najprije pretežno oblačno vrijeme, pa potom kišu i pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Moguće i uz grmljavinu u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: pazite, i vi kažete ono, stranke dolaze na posl tamo, amo, valja se malo smiriti jer u međuvremenu da ne bi uzeo ovako jak ritam i dobar ritam, raslimali stolice radno. Inventuru. Ništa, sa zvučnika neka dopire zvuk koji te pokreće, odnosno održava maks koncentraciju. Idemo skoknuti malo na svjetsku scenu.
1: Ja more.
0: Jel imate nekome uputiti tak priječi? Već ste od jutros, ili čak čuvate neko iznenađenje? Sasuti keca iz rukava.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: kazi. Okrenimo se s ljepše, sretnije strane. A snovi? Pa ljudi znaju prečesto sanjati. Kažu, opterećenost je u pitanju i onda je recept jednostavan kojeg mogu prakticirati svi. A to je meditacija. Meditacija, isključenost, odvojenost, odmor mozga u prijevodu. No, da mi nastavimo, evo, pola je jedan. Hajmo voziti zajedno s vama dalje.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve, bez obzira na koji način bili sudionici u prometu. Što se tiče graničnih prijelaza, a pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno, informacije iz prve ruke, jer i uživo radimo program na graničnom prijelazu Orašje-Županja. Kažemo na izlazu iz BiH. Ostali ovdje u bližem okruženju, uglavnom pod kontrolom i normalca, ono, do 30, najviše 40 minuta, jer je i dalje na snazi i bit će tako ona nova registracija putnika po sistemu izlaska ulaska na zemlje Schengena Evropske unije. Moguće su navalove zadržavanja duže kolonije one na svim graničnim prijelazima. Ajmo provjeriti prometne policije koje su najavile radarske kontrole. Da, došlo je do smjena na mnogim lokacijama, tako da sada radar je na distriktu Brčko, poveznica mjesta Donji Brezik, Ražljevo. Potrajaće ova radarska do 14 sati u Tuzlanskom kantonu. Najfrekventnija ORV prometnica Tuzla Orašje. Radar je u Špionici. Da, da, radar Špionica Srebrenik u ovom Sadu. I još kroz TK u Banovićima, ulici Armije Bih, centar Banovića. Zeniško-Dobojski teritorij, idemo odmaknuti malo dalje pa vidjeti tamo, pa voziti po ograničenju i onda ako treba i maknuti da ne vidi čika policajce ili te policajke. Želeća, Žepče, Olovske luke, Olovo, Poljice, Kameni zamak, Maglaj i Matuzići, Dobojug. Vi imate dodatak, slobodno mi javnite to s lica ceste, besplatno za dž na Viber studijski ORV broj 063 422 1.

17 minuta, ostalo je do 13 sati, toliko je do kraja naše družbe. Ok, Flash News, odjavna riječ, jedna pjesma i to bi bilo to. Rekao sam o društvu na malo i govorno, ne samo u pjesmi. Jedna od regionalnih diva, Nina Badrić. Nina ima svoje viđenje. Ona nikad nije niti krila godine, nema niti razloga, niko to raditi. 50 i neka. Izgleda odlično, mislila je, kaže, na sebe cijeloga života, ali ima i te kako ima razlike, kada već ono godine odmiču, svima će, ovisno o spolu, to jeste, drugčije je kada stari muškarac, drugčije je kada stari žena. Nina Badrić. Da čujemo njene utiske, odnosno njena mišljenja po svemu tome.

0: što je starija, ona je otpisanija. Muškarac što je stariji, on je šarmantniji, pa makar bio debao, zapušten, prljav, imao trbušinu do zuba. S godinama je onako bojemski šarmantan, nema veze što smrdi ono na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati. Mentalitet svih ovih prostora gdje žena nakon, pa već nakon 30. Zabacanje, ajmo to tako reći, da ništa ne vrijedi vani. Vani te prepoznaju po tvom talentu. Ja kad vidim danas Terezu, Josipu, Gabi, pa ja se mogu jednom pokloniti i ostanem paf.
1: Dobro, malo je ovo, ja mislim, ako neću upadam u riječ, kako ću ja čim napuni 30 žena, već zabacati ili ne, ajde, molim te, neću. Ili ovo, šta ja znam, muškarac, ma koliko to izgleda, ili misli na sebe dopadljivo, ne znam, anatomija, figurativno ili pojavom, ali to smrdi, zapušten zreba, neće moći. Dobro, mišljenje je mišljenje, nego da čujemo, Nina, malo i o svom ljubavnom životu.
0: Ja sam čitav život bila u dugim vezama, jer sam mislila da te čovjek vrijedno, ljudi te vrijedno ako si ti s nekim, i sad je to kod nas isto sve, ako si s nekim, onda ti kao nešto vrijediš, a ako si bez nekoga, onda kao pa šta nije u redu s tobom. Možda osoba ne želi baš biti svakim, da ima neke svoje kriterije ili neke svoje snove ili viđenja u životu. Ja isto mislim i dan danas da je bolje biti sam nego tek toliko s bilo kim.
1: Bože, ajuj, tu je log. Mislim, bez maybe baby. Idemo čuti Ninu Badrić, takvi kao ti. Ono što ona uvijek kaže, znala u životu, jeste provaliti manki, a to jeste te jeftine upadice ili šta reći. Sasjeći žile.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Koalícia za slobodné i poštené izbore pod lupom pozdravlja konačno uvođenje novih tehnologija na izborima u Bosni i Hercegovini, što predstavlja povijesni iskorak ka unaprijeđenju izbornog procesa u našoj zemlji. Skeneri, otisak prsta, nemogućnost više glasanja u nečije ime, nestvarni glasovi i drugo. Vijesti. Ministar MUP-a Hrvatske Davor Božinović danas je u Mostaru. Poručio među ostalima za Republiku Hrvatsku iznimno je važna stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Najavio je i nastavak podrške u realizaciji euroatlantskih ciljeva BiH.

0: 8-godišnji dječak preminuo je u bolnici u Prijedoru. Cijeli slučaj prijavljen je policiji i tužiteljstvu, a koji ispituje što je uzrok smrti i da li je dječak dobio adekvatnu ljekarsku pomoć. Vijesti. Ljekari u Tuzlanskom kantonu za 10 dana najavili se stupaju u generalni štrajk. Nezadovoljni su odnosom vlade TK prema zahtjevima za korekciju koeficijenta stručnosti. Vijesti. Ima li kraja rata? Iran i SAD ponovno razmijenili vatru, usprkos primirju koje traje. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja. Vijesti. Predsjednik SAD-a Trump upozorio je Europsku uniju, kaže, mora ukinuti svoje tarife u roku od 2 mjeseca ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Napomenuo je da je dano obećanje da će se tarife smanjiti na nultu u trgovinskom sporazumu. Vijesti. Godišnjica je pontifikata pape Lava 14. Prije godinu dana u svom prvom govoru nagovijestio je da će mir svim ljudima i narodima na svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa i odlučan, ali i diplomatičan, i u tome ga, kaže, neće ni dalje spriječiti ni najveći politički moćnici na svijetu. Sport. Zlatko Dalić, hrvatski nogometni izbornik, provodi opću mobilizaciju na putu ka svjetskom prvenstvu. Želi i očekuje još jedan veliki rezultat reprezentacije nakon 2 uzastopna odličija. Do ponedjeljka mora dati FIFA i širu listu nogometaša kandidata za mundijal. Na njoj smije biti od 35 do 55 imena, poslije će se suziti. Konačan popis od 26 nogometaša dužan je poslati do 1.6. Ranije je najavljeno da će BH nogometni selektor Sergej Barbarez popis nogometaša objaviti u ponedjeljak.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, moguća kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima, ponegdje i uz grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzija stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORV.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Prodaja i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Služate Radio Valentino 100% vaš radio.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Smrkaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino. Da li bi

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Pljeskavica usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Ostvarite vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BH kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza na mostu u Gradišci. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza rekao je da kompromis u vezi zakona o upravljanju oduzetom imovinom jeste bio moguć, ali ističe da je postizanje kompromisa između stavova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u većini slučajeva gotovo nemoguće. Govoreći o zakonu o upravljanju oduzetom imovinom, jednom od uvjeta kojeg Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako se ne bi našla na sivoj listi uslijed neispunjavanja preporuka Monejvala, Bunoza je rekao da kompromis jeste bio moguć. U pravilu, svaki težak zakon koji donesemo uz kompromise, gdje svaka strana mora odustati od maksimalnih uvjeta, naglasio je Bunoza. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković stao je pred medije i komentirao izjavu Tomislava Sokola, koji je rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u HDZ-u. Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo Šuica i ja prepustili mandate, treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu, rekao je Plenković. Odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile izvođači na rekonstrukciji pruge do mađarske granice nisu saslušana usled političkih pritisaka, vjeruje novinarka Nedeljnika Radar Nataša Korlat, koja je pisala o ovom slučaju. Tužiteljstvo za organizirani kriminal zatražilo je od MUP-a i u istražnom postupku da ispita

0: za odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažirane na projektu rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno, saznao je Nedjeljnik Radar. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države očekuju da će tijekom dana dobiti odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje rata. Vidjet ćemo šta će odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što nas može uvesti u ozbiljan proces pregovora, rekao je Rubio.
1: Sport.
0: Kerim Alajbegović mogao bi karijeru nastaviti u Romi, prenosi jutros talijanski Corriere della Sport. Prema navodima ovog lista, 18-godišnji nogometaš prihvatio je ponudu rimskog kluba i sada slijede pregovori sa Bayer Leverkusenom. Talijani pišu da Alajbegović u Romi vidi idealnu sredinu za dalji razvoj, posebno pod vodstvom Gian Piera Gasperinija. Posrednici su na poslu, u stalnom kontaktu i prije svega, Kerim je već izrazio svoju želju. Voli Romu i vidi Trigoriju kao idealno mjesto za svoj rast i napredak pod vodstvom Gasperinija, navodi Corriere dello Sport.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom. U drugoj polovici dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na Valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će Tajči. Do 18 slušamo domaće i strane zabavne, od 18 folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

16:13, naravno mnogi će put razno raznih destinacija, vikend je pred nama, da vidimo kakvo je stanje na cestama. U tijeku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika. Ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatce i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla. Samo vozite.
1: Radio Valentino.

16:24 su minuta. Slušamo Tinu Turner, ali uživo.

do 17 sati i 10 minuta, Radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Do 17 sati, Radarska u centru

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako svima želimo sretan put, ugodnu vožnju. Vozite polako i oprezno i svakako uz ORV.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio, Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: tužiteljstvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom. Formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužitelju radi provjere osnovanosti navoda iz prijave, priopćeno je iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza rekao je da kompromis u vezi zakona o upravljanju oduzetom imovinom jeste bio moguć, ali ističe da je postizanje kompromisa između stavova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u većini slučajeva gotovo nemoguće. Govoreći o zakonu o upravljanju oduzetom imovinom, jednom od uvjeta kojeg Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako se ne bi našla na sivoj listi uslijed neispunjavanja preporuka Moneyvala, Bunoza je rekao da kompromis jeste bio moguć. U pravilu svaki težak zakon koji donesemo uz kompromise, gdje svaka strana mora odustati od maksimalnih uvjeta, naglasio je Bunoza. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković stao je pred medije i komentirao izjavu Tomislava Sokola, koji je rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u HDZ-u. Nemam pojma o tome. Čini mi se da se kolega koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo Šuica i ja prepustili mandate, treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu, rekao je Plenković. Odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile izvođači na rekonstrukciji pruge do mađarske granice nisu saslušana usled političkih pritisaka, vjeruje novinarka nedjeljnika Radar Nataša Korlat, koja je pisala o ovom slučaju. Tužiteljstvo za organizirani kriminal zatražilo je od MUP-a i u predistražnom i u istražnom postupku da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažirane na projektu rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države očekuju da će tijekom dana dobiti odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje rata. Vidjet ćemo šta će odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što nas može uvesti u ozbiljan proces pregovora, rekao je Rubio.
1: Sport.
0: Kerim Alajbegović mogao bi karijeru nastaviti u Romi, prenosi italijanski Corriere dello Sport. Prema navodima ovog lista, 18-godišnji nogometaš prihvatio je ponudu rimskog kluba i sada slijede pregovori sa Bayer Leverkusenom. Talijani pišu da Alajbegović u Romi vidi idealnu sredinu za dalji razvoj, posebno pod vodstvom Gian Piera Gasperinija. Posrednici su na poslu u stalnom kontaktu i prije svega Kerim je već izrazio svoju želju, voli Romu i vidi Trigoriju kao idealno mjesto za svoj rast i napredak pod vodstvom Gasperinija,

0: navodi Corriere dello Sport.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom. U drugoj polovici dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

do 19:30, radarska u Prnjavoru, općina Kalesija. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

rok za prijave kandidata na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini se bliži, a u Republici Srpskoj nijedna stranka još nije donijela zvaničnu odluku. Kako vrijeme prolazi, sve je izvjesnije da neće biti zajedničkog nastupa opozicije, ali važan sastanak u srijedu bi trebao otkloniti mnoge dileme. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18.5. ove godine organizirati generalni štrajk na području te regije naše zemlje. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti. Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18.5. u 7 sati i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Desnica postaje sve agresivnija, a ustaštvu se navlači maska domoljublja, rekao je predsjednik boračke organizacije Franjo Habulin u petak na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba. Mi slavimo Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba, grada heroja, ali to se događa istovremeno dok se u Saboru zvikuje ustaški pozdrav, dok se u tome istom Saboru održavaju okrugli stolovi notorni povijesni revizionista, kazao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin. Zakazana je sjednica Skupštine Srbije za utorak u 10 sati. Na dnevnom redu su prijedlozi za izmjenu izbornih zakona koje je predložio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Predložio je da se promijeni Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o izboru predsjednika Republike, Zakon o lokalnim izborima i Zakon o Ustavnom sudu. Avion dugačak skoro 70 metara sa rasponom krila od 73 metra i nosivošću do 150 tona primijećen je kako slijeće na aerodrom Adem Jašari u blizini Prištine. Dolazak jednog od najvećih transportnih aviona na svijetu Antonova ukrajinske proizvodnje na međunarodni aerodrom Adem Jašari u blizini kosovske prijestolnice Prištine izazvao je uzbuđenje i pitanja među građanima Kosova. Društvene mreže u zemlji brzo su preplavili oduševljeni komentari o dolasku aviona, a entuzijasti su dijelili snimke sa piste na

0: aerodromu Ademiaşari.
1: Sport.
0: Trener Šalkea Miron Muslić donio je odlične vijesti za navijače Bosne i Hercegovine i izbornika Sergeja Barbareza kada je riječ o zdravstvenom stanju Nikole Katića. Iskusni defanzivac vrlo je blizu povratka na teren nakon duže pauze izazvane povredom. Nikola Katić je na odličnom putu i dovoljno oporavljen da bude u kadru ekipe protiv Braunschweiga u posljednjem kolu, rekao je Muslić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom. U drugoj polovici dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 26 stupnjeva Celzijevih.

18 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve što se tiče domaće i strane zabavne. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Zajedno smo do 22 sata, vjerujem da ćemo se lijepo družiti sa vašim SMS porukama i prijedlozima da nešto čujete po svom izboru. Napišete SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Naravno, možete i zvati telefon za vaše pozive 750500, pozivni 049. Biće dobre mjuze, to garantiram osobno. I noviteta i onih legendarnih, nezaboravnih. Svima želim ugodno i lijepo ovo predvečerje. I svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Kaže, mogao sam biti car. Ovo je pjesma iz moje mladosti. Kad sam bio mlad i... I lijep.
1: Za malo sreće.
0: Sad sam lijep, jo. Kaže Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova, čestita svim ljudima u Semberi i Markov dan. Pozdrav za jednog momka Slavena. Može li pjesma Miloš Bojanić? Tako, tako, tako, tako. Samo tako. Može Emir Đulović otvori kumu, kaže Majda.
1: Mogao sam biti car drugom srcu.
0: Pozdrav tajči tebi i svima koji slušaju ORV. Ako može pjesma od Harisa Džinovića, Muštuluk za topli linz. Ali nešto smo izgleda saznali dok je Muštuluk u pitanju, jel?
1: Poljubi me s puno žara, da sreći bude noć.
0: Kaže topli linz, topla zemlja Valentino. Trenutačno je 20 stupnjeva. Bilo je vruće danas. Neka je bilo vruće. Slušamo Mileta.

0: Moje radio. Radio.
1: I evo za Jelenu pjesmica. Tražila je jednu, tražila je drugu. Ide evo treća. Bitno da je Miloš Vojanić.

Vinom šaljite vaš SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Kada umre ljubav, kaže Sinan u pjesmi. Ljubav je čudo. Mislim, sve vrsta ljubav.

Naravno, danas je petak, kako bi rekli, konačno petak, a mnogi su i u drugoj smjeni. Oni koji slušaju, nastojat ćemo da im skratimo, da ne kažem muke, jel? Vrijeme da brže.

Kaže lijep pozdrav Tajči iz Vinkovaca. Slavonija je na nogama. Tako i treba. Napišite samo koju pjesmu želite.

0: Kaže, jel bila moja pjesma?
1: Pa jes bila. Napišu, traže pjesmu i onda ih nema, jel? Odlepršaju. Kaže, drugi SMS, jel liječiš

0: Idemo dalje.
1: Stojak.
0: Kaže majstore, jel može jedna za drugu smjenu pjesma Zorica, muke moje niko ne zna, srdačan pozdrav. Samo napiši, ali Medin, odakle pišeš, mislim, iz kojeg mjesta. Kaže, može Emir Đulović, Narcisi. Pa ne možemo sad tako, jel? A pisao mi je jedan taksi stručnjak. Kaže, pošto ćete slušati, sada ću parafrazirati. Kaže, slušat ćete naredni sat vremena. Ako može da pustiš pjesmu. Evo, Miki, da sam znao da ne slušaš, ja bi uzeo slobodan dan. Naravno, šalim se. Evo za Mikija pjesma specijalno, jel? Specijalno, kad je nešto specijalno, onda je specijalka.

A rekao sam u najavi da ćemo slušati novitete i one naravno legendarne, nezaboravne pjesme. Između ostalih tu je i jedna divna pjesma koju pjeva Asim Brkan. Jednom sam i ja volio. A svi smo jednom, jel? Neko i više puta.

0: ostaje.
1: Kaže, evo, ni mi u dijaspori nismo dugo čuli pjesmu od Dmitra Mirića, Nisam lopov.
0: Da tu sam ja u svome mraku, a gde si ti?
1: A bi znala toj ženi šta bi krala.
0: Da kunem i koga da krivim.
1: Dobro večer, može li pjesma od Nade Topčagić, Ovo u grudima, za duše koje se pronalaze u toj pjesmi? Ovo u grudima pjeva, čini mi se, Vesna Zmijanac. Ali provjerit ćemo.

I kada sam pustio pjesmu za taksistu, evo čovjek dobio 10 km bakšiša. Pojaču radio Valentino i leti bakšiš. Pošteno, jel?

dobar izbor. Moram to da kažem. Kaže SNS, odličan si kao i uvijek. Baš vam hvala. Po srcu. I na ovom i na onom

Idemo u bržem ritmu. Kaže, ipak se ja moram javiti i to samo sa iskrenom namjerom da našeg omiljenog voditelja pozdravim, a i sve vjerne slušatelje našeg ORV-a. Živjeli još dugo uz ORV, provodili lijepe trenutke, kaže Zoran Modrića. Hvala Zoka, hvala puno. I vi sa nama da živite i uživate.

Amora mia da Odin. Na izvor. Dugo nisam bio na izvor. U mlađim danima sam često, svaki drugi dan, treći.

0: moje radio. Radio.
1: Kafansko veče.
2: A tražili su mi ovu pjesmicu baš iz Kafanske večeri, Nenad Manojlović, Pola pola.

Idemo dalje. Stojak live. Dalje. I kad god pjeva Miroslav Ilić, nasmijem se. A moram s vama da podijelim, jel? Prošle godine Miroslav je bio kod nas u kafanskoj večeri i ja sam ga dočekao u Brčkom da odemo na ručak. Rekli da ne ruča nigdje, ručat ćemo u Brčkom. Odemo na vinariju i radio neki konobar koji je bio na kruzeru 6 godina radio, momak. Momak donio ručak i stoji pored nas, priča šta sve ima u tom jelu, u tom ručku. Al momak priča, konobar pravi, ja sam ga mogao slušati 3 sata da je pričao. Umjetnik. I nakon možda... nakon možda 5 minuta kaže Miroslav konobaru: momak, nisi na kruzeru, gdje stavi da jedem? A da, takvi su ljudi koji puno toga prođu u životu. Vjerovatno ću ja biti takav kad prođem ono u životu. Tražili su nam pjesmu od sve kalača, baš ti, bit će. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Sada je 20 sati i 11 minuta. Ko zna, možda produžimo rad. Ko što su ova dva specijalca rekli da će donijeti pastrmku, mislim pečenu, jel? Pa to znam, možda i dočekam. Ostanite uz večernji program.

A evo, ovo je odgrana pjesma za Anđeliju i Ivanku Šokiću. Kaže SMS, sad si me nasmijao, ali baš. Pa tako je bilo.

0: Ako može od ekipe iz noćne smjene pjesmu od Sinana Sakića, nek te nosi vjetar, hvala puno. Live. Večer pozdrav i od mene za sve slušatelje, tebi Tajči i Goranu, ako može za mene pjesma Mehe Puzića, ja ne znam gdje je ona, hvala vjerna slušateljka. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera. I svakako ostanite na istim valnim duljinama.
1: Iskali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

Slušamo Šensu, Izdali me prijatelji, a nastavit ćemo malo sa južnjacima. Vi svakako ostanite uz večernji program ORV-a.

Pozdrav za radnu ekipu u drugoj smjeni, kolegi Enesa i Mahire, i ako može pjesma Zehra Bajraktarević, potraži me. Pozdrav najboljem radiju, jel može pjesma Ne može nam nitko ništa, jači smo sudbine, za najbolju četvorku. Biće pjesmice. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.